0: сумерки, як зеленде сплеске, все тебе. Пане, не нас угоди, діяна тебе на відставі, елевіця на лице тебе де нас тебе. Сіве тебе на сіве, і тебе сіве тебе сіве, і тебе на сіве,
1: Ave Maria, grazie plena, Domino Steco, benedetta tu in mulieribus, et benedetto tu fructus ventris tu, Jesus. Ave Maria, grazie plena, Domino Steco, benedetta tu in mulieribus, et benedetto tu fructus ventris tu, Jesus.